da mogu hodat po moru, učinija bi živ svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, par do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, pobona si kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo.

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat, možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam,

značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.

Da, sad ćemo malo zapjevati uz Pink Runaway, točno je 13 sati, dragi ljudi, još jednom dobar dan, dakle, dugo toplo ljeto, da.

izlaze tako redom, gospodin zatim dama, gospodin zatim dama, izlaze tihovani. On s tamnim kišobranom

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik.

cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

ipak vreštu redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je zmenom dost naših dej.

siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.